0: ngokwi topale.
1: Hello.
0: E topale ngokwi.
1: Topale.
0: Aha, ngokbe lo kadoli mu.
1: Ah, ngokuri kan yo jo apa ya?
0: Eke ngowe la ma, ngomisi la ma kati ngogomi ba.
1: Apa napa?
0: Eke igwe berbegala. E golon zinya ninge hito zu zidere purati. Aha.
1: Bala to ale bu.
0: Ba, go berbegala.
1: Nga,
0: Gamu ika emba egwalu edepo ika emha